du her, det har udelio, giv det dig ni. Mig bukker tur, giv fisk til dig her. Det er jo i dit dig ni, og det er tiawa, du.